0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio Gorenc, kjer je veselje doma.

0: šestič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: Dragotin Kete, Novi akordi. Oj, tisoč zank in spon in trnkov milijon bi želel, da bi te dobil, o draga. Postal sem lahko kril škrjanček, torej čuj me, ljubica, ne suj me s praga. Oj, tisoč zank in spon in trnkov milijon bi želel, da bi te dobil, o ljuba. A kdo te je uvil, da vsa si izmedena, zavita in zapredena ko buba? Postaneš ti metulj? O, potlej bom odplul s teboj do zvez, do raja, v azur. Ja, gori se je izgubljala in bova se poljubljala brez konca in kraja, brez ur.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvenc Radio Gorenc. 3 minutke so če 6 v vaši družbi. Sva Gašper in pa Najc in tukaj le je ponedeljek. 11. maj. In v tem tednu bomo doživeli marsikaj, tudi ledene može pride tudi uscana zofka, tako da zanimivo bo. No, ampak še pred tem pa je tukaj le Metka, pa Tilčeh in pa Polkaholiki. Za dobro jutro.
2: Postava ta prava, pa ni domišljava.

0: Veselo v nov dan. Veselo v nov dan z radijem Gorenc.
1: Ja, takole, veselo, kaj ti ponedeljek je, vreme, no ja, bomo videli kako in kaj, vendar le prihajajo ledeni možje, ampak dobra novica je pa ta, da so v Vipavski dolini in Goriških brdih prve češnje že dozorele. Leti nam nekoliko prehiteva, pridelek je menda povprečen ob ugodnih vremenskih razmerah, v nadaljevanju pa bodo kmetje zadovoljni. No, spomladi vreme ni bilo najugodnejše, kar je preprečilo večji pridelek češenj. To po februar in na to so sledile precej nizke temperature v času cvetenja in zato nekoliko nižji pridelek, sedaj pa še relativno sušne razmere. Tako da pričakujejo povprečno letino, ki pa jo lahko ogrozi še marsikaj. Od prevelikih količin dežja, pa seveda do suše, najbolj pa se bojijo toče in lahko se pojavijo celo različni škodljivci. Cene pa se gibljajo približno od 8 pa tja do 10 evrov za kilogram. Tole pa je unikat, ki poje češnje spet zorijo. No, na Gorenjskem bo trajalo še kar precej časa. Dobro jutro.

0: 20 minut je čez šesto, poglejmo, kakšno vreme nas čaka na zahodu in deloma v srednjih krajih. Bo večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. No, sredi dneva in popovdne pa se bodo le te širile tudi proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 pa do 22 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale tako plohe kot tudi nevihte, no proti jutru se bo prehodno nekoliko zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa tja do 11 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso državo. In občutno se bo ohladilo, moja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne bo od severozahoda postalo nekoliko bolj jasno. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 12 pa tja do 18 stopinj Celzija. Precej pestro je že na cestah, zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Zaprta je glavna cesta Kočevje-Ljubljana na odseku Rašica-Laporje. Obvoz je mogoč preko Grosuplja, no predvidoma do 20. maja pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj.
2: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši.
3: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not.
2: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: smo ljubezni.
1: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
2: eden in edini Nejc Poljanec.
3: Eden in edini pa je tudi slovenski jadralec Toni Vodišek, ki bo danes začel tekmovanje na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo pa bo v morju pred portugalsko Viano de Castelo. In pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medaljo v sklopu priprav na olimpijske igre v Los Angelesu čez 2 leti, kjer bo branil srebro. No, na prvenstvu pa Toni ne bo sam, kajti tam bo tekmovala tudi njegova sestra Marina. Za njo bo to nova priložnost za primerjavo v svetovni konkurenci. In seveda bomo držali pesti za Tonija in Marino, kot kaže prevci v skokih, no Vodiški pa kje drugje kot na kajtu. Držimo pesti, da prineseta domov, ja, medalje, zakaj pa ne? Tole je že Siddharta, ki pravi: dviga Slovenija zastave v ponos.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorin. Radio Gorin.

0: Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte.

0: ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
3: Seveda vem, Libokan devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
2: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
3: Točna tista. Men zmeraj Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na libokan.si.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: In pa Gašper Seljak. No, Bled je bil tale vikend v znamenju harmonika, pa kaj slište za Bled? Na kaj se spomnite? Na pletne, na kremno rezino, na grad, mogoče kakšen mečken zastojček, ampak po novem je Bled znan tudi po kitih oziroma po kitolovu. Prav ste slišali. Kajti, na Bledu se je v petek zaključilo 70. redno zasedanje znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov. In čeprav ste prej slišali še malo pijan, to je čista prava novica. V okviru dogodka, ki so se ga udeležili znanstveniki iz več kot 30 držav, so predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor predstavili prizadevanja Slovenije za ohranjanje najbolj ogroženih vrst in njihovih življenjskih prostorov. Zasedanja znanstvenega odbora na Bledu se je udeležilo več kot 230 udeležencev iz več kot 30 držav. Pretežno so bili to sicer znanstveniki, vključno strokovnjaki Moringosa iz Slovenije, pa tudi nekaj vladnih delegacij. Predstavniki ministrstva za zunanje zadeve so podarili tudi pomen znanstvene, vodne in gospodarske ter kulturne diplomacije in skupnega delovanja v mednarodnem prostoru na področju okolja, tako na morju kot na kopnem. No, še več o Bledu v nadaljevanju. Zvon želja še vedno zvoni na Blejskem otoku, skiti ali

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Gorenjska ni več tako daleč, ne? Odkar je radio Gorenjec na Dabi, se ga lahko posluša tudi prna Svipavski dolini.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ jutri znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli euro 60 za liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra za liter. Za 5 do 8 centov na približno evro in 32 centov na liter pa bi se lahko pocenilo tudi kurilno olje. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je sinoči iranski predlog za končanje vojne na svojem družabnem omrežju Truth Social označil za popolnoma nesprejemljivega, dodal pa je, da se vojna lahko ponovno vname. Nazaj domov. Na vzhodu države vlada izjemna suša in tudi drugod razmere niso dobre. Ob zadnjih padavinah so se rahlo izboljšale razmere le na zahodu države. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke in kot je povedala agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje, napovedi niso vzpodbudne. Kmetje opozarjajo na škodo na pridelkih.
2: Na današnji dan je zdaj stanje tako, da žal se suše padavinam v zahodnem delu Slovenije nismo nekako znebili, bom rekla. Ne. V določenih koncih, kjer so bile krajevne padavine malo večje, to se pravi, da je padalo naprimer tam čez 40 mm dežja, to je bilo večinoma v zahodnem delu, v enem štrclu obalnega dela, tam so se razmere izboljšale. Povsod drugod pa stanje ostaja več ali manj slabo, proti vzhodu pa celo izjemno sušno. Ne. Se ta del je pravzaprav že tudi obarvano rdeče, že kar nekaj časa.
1: Po besedah Sušnikove je potrebno več dni zmernega dežja, da voda ne odteče po suhi površini. V organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj so se začeli četrti dnevi lokalne kulinarike po imenovanju Okusi kranjskih miz. 20 gostilen v šestih občinah bo do 24. maja ponujalo menije iz lokalnih in sezonskih sestavin po enotni ceni 30 evrov. Več o razvoju festivala pa Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
3: Vsako leto se malo širi, vsako leto se razvija na novo, tako da začeli smo leta 2023, samo v Kranju, s šestimi gostinci. Potem naslednje leto oziroma dve leti so se pridružile tudi ostale občine, se pravi Cerklje, Preddvor, Naklo, Tržič, tako da s 17 gostinci smo kreirali naslednje dve edicije Okusov kranjskih miz. In letos, ja, evo letos pa na novo, tudi občine Jezersko, zelo smo veseli, da so se pridružili kar s tremi gostinci.
0: Vreme.
1: Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 pa do 22 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale tako plohe kot tudi nevihte, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko jasnilo. Zjutraj bomo namerili od 6 pa do 11 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, občutno se bo ohladilo, maja sneženja pa se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, najvišje dnevne temperature bodo do 16 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi prometne nesreče na glavni cesti Kočevje-Ljubljana je na odseku Rašica-Laporje promet urejen izmenično enosmerno. Drugače pa nekoliko počasneje gre na cestah proti Ljubljani, tudi na relaciji Mengeš-Trzin pa Želodnik-Domžale. Zastoj tovornih vozil pa je pred predorom karavanke v smeri proti Avstriji. Predvidoma do 20. maja pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
5: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Če ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, sedaj le se selimo na Bled, ki je bil v duhu praznovanja svetovnega dne harmonike, ki mu je posvečen 6. maj, pretekli vikend v znamenju narodno-zabavne glasbe. Tekmovanje Zlata harmonika je naznanilo začetek dogajanja že v soboto

harmonika. Tekmovanje pa je bilo obenem tudi predizbor za 12. državno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko, ki sledi novembra letos in šteje tudi za pokal Slovenije Zveze diatonične harmonike Slovenije. No, včerajšnji dan pa je bil čas za prireditev harmonike v Blejskem jezeru, ki je bila prvič organizirana leta 2013 na pobudo zdajšnjega blejskega župana Antona Mežana ter podžupana Iztoka Peserla. Že dopoldne so bili na vrsti nastopi harmonikarskih skupin in posameznikov, po uvodnem ogrevanju pa so točno opoldne skupinsko izvedli skladbi Otoček sredi jezera in na Golici ansambla bratov Avsenik, pa tudi skladbo Čebelar Lojzeta Slaka. Povorke harmonik pa se je udeležilo več kot 400 harmonkarjev in bila je res veličastna. No, sedaj le je čas za prav to skladbo Otoček sredi jezera in ansambel bratov Avsenik.

0: oglasi.
1: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.
2: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-432.
3: Turbo France.
4: Vrtni žar.
3: Turbo France.
4: Balkonski žar.
3: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na France.com.
5: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob 100-letnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.
2: Da ne bo pikalo skozi vaš dom, mizar Boštjan Umali zgoli zadihta še domofon. Če pa se lotivate adaptacije stanovanja, pa je strokovnjak za montažo pohištva, stavbnega pohištva, predelavo kuhinje ali dnevne

0: ter izdelavo ograj. Za več informacij pokličite Boštjana Omana na 040-416-489.
1: Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva, menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031-297-450. Hišni servis Jernej Flies.
2: Festival Koradovnica zaživi je nazaj.
1: To mi deli.
2: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi-prodajna mesta Eventima.
1: Več informacij www.kazurplanet.com.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: 11.5. ponedeljek. Prišel sem v službo, pogledal sem po sodelavcih, takoj sem videl, da je ponedeljek.
2: A res?
1: Ja.
2: Za kva?
1: Eni so bili nadržen, eni so pa milo mite vasi.
2: Ja, to je.
3: Jaz imam eno vprašanje drugače. A sta Alenka Bratušek pa Robi Golob še na urgenci zaradi bolečino za pestjo od vseh rezan trakov pred volitvam?
1: Ne, tis pa mislim, da še ne.
3: So se že pozdravila že? Ja,
1: sem pa slišal, da je mesec bil na urgenci.
4: Boj?
1: Ja, padel je po štingah.
4: Da?
1: Ja, in ga šokuj Golobček obiskat.
4: Ja.
1: A je zlomil hrbtenico, so rekla ta gospod, če je življenim hrbtenico. Ta prava leta za poroko so med 70 in 75.
4: Kaj?
1: Ja, jo. On ne sliša, ona pa kom je že govori.
4: A, ja. A tako?
1: Ja, ja.
4: Joj.
1: Je rekel, koliko spolnih organov ima normalna moški pri 25-ih?
4: Koliko spolnih organov?
1: Ja. Da vas slišem.
4: Ja, enega.
1: Prav moški pri 25 ima 13 spolnih organov.
3: 13?
1: Ja.
3: Zakva?
1: Vohljač. To je nos. Lizač, jezik.
4: Ba.
1: 10 mačkačev, to so prste.
3: A ja?
1: Ja. Pa en jebač.
4: A, ja.
1: Kasnej, v mojih letih pa pride še 14. Prtiskač, to je pa trebah.
3: A, a ja. Povša, ne?
1: Ja, ja.
3: Leze gor po deblu, ne? Češ, ne? Pa mi jim preleti kos, pa bravo, ej, nima smisla, da plezaš gor na drevo, jaz povem, češen še ni. Prav, veš, koga, gomest na vrgu jo že.
4: Ja, seveda. Jaz si pa zmeri pravam. Erika, ne rabiš rezervirati še enih počitanc.
1: Ja.
4: Še dobro, da nisem Erika.
1: Ja, sem rekel, Jani, če bi mogel izbirati, med jesti za ston pico cel življenje ali pa dobiti albezen tvojega življenja. Kaj bi zbral za na pico?
4: Je česna, ne? Navadena, ne?
1: Oči, oči! To je pa črn ribes!
4: Jo.
1: Ja, prav, zakaj pa je rdeč? Prav, zato je še zelen.
4: Tako je, vprost.
3: Jaz pa mislim, da se staram.
1: Ja.
3: V lekarn srečujem kolege, ki smo se v času disko to videli.
1: Ja,
4: ja vidiš.
1: Moški je kot kinder jajček, okoli slastna čokolada, not pa veliko neumno zmahno igračko.
4: Oh,
1: a izjutraj stopam na vago, pa ne vem, am kaže pa to na višino.
3: Vremenska napoved, to imamo mi tudi, ne?
1: Ja.
3: Ureme, za vstopom Zorana Stevanoviča v parlament je v Sloveniji zavil mrzel ruski veter.
1: Ja, a veš, ja. Moja sodelovka Kaja, ki je ona hodila še v osnovno šolo, je rekla učiteljica, za nalogo Kaja moš v stavku uporabiti besedi bled in bohin.
4: Uh-huh.
1: In je Kaja napisala, moj dedi je zelo bled, upam, da ne bohin.
4: Ne bohin.
3: Nove dva, bomo jaz zelo povem, da sem se jaz latinsk učil.
4: O, bravo.
3: Jaz znam latinsk. In jaz, novo jem zdaj prašal, kako se po latinsk reče prostitutki?
4: O, boh.
3: Ne vem. Persona non gratis.
1: Persona non gratis. Ja, res je. Ja. Župnik pridga iz Prižnice, ko slišite za kakšnega duhovnika, na primer mene, da je bil v družbi z žensko dvomljivega slovesa, molite za... A se eno cerkva zgvasi. A daj no, a ti už kao so mi mu pa molile, gva.
4: Ja, le. Veliko.
3: Ja. Sem še eno vprašanje za vse zobarje, za koga v akciji več je školjka, košta 150 evrov, keramičen zob, pa Jurja pa po.
1: A viš, pa je to nepovraten ventil?
4: Da.
1: Ko morja prdneš, pa ne gre voda noter.
3: A ja, a ne gre?
4: Joj.
1: Ja, ja, ljudje, dajte prosim, no, med vožnjo mehen več žmigalcev uporabiti. Jaz smo včasih občutili, da se en izpit z avto za čovn divali. Ja. Ja. Znači pa brat Škoprin pred mano vzival.
4: Kaj?
1: Kuj sem videl, da je brat Škoprin?
4: Kje pa si to srečal?
1: Ja, ja, skrana pred Ljubljan.
4: A daj njihi.
1: Ja, sem se zano pelal. Are. In on je pržgal brisalce, sem kujo, da bo oče desno zavit.
4: A res, ja, se zgodi, ne.
1: O, Marija, mi Slovenca. Če po to vlado vrneš 40 let nazaj, bi zdaj 50 let spredel.
4: Ja, tepa, vidiš.
1: Ja.
3: Prav naša, če dam mobitela, viš.
1: Ja.
3: Sem rekel, ja, daj ti men tvojega, ne? Pa prav, ja, viš kaj, gor imam slike golih prijateljca, ne?
1: Ja.
3: Prav, jaz tudi.
1: Ja.
4: Jaz tudi.
1: Žena pride po 10 dneh z morja za promajske pražanke, pa prav mož, in kako je bo... Az vas vesta, ja je rekla, tako pa ti men doma. No je rekel, kolečno greš samo doma.
4: Ne greš, kamar.
3: A viš ta peška, ne?
1: Ja.
3: Ki je bil on majhen. A viš, kako je bil luštkan?
4: Are.
3: On je bil tako luštkan. No zdaj pa pogledajte, kva se je zgodil v zadnjih 50 letih.
4: Ja, lej, tako je, kaj češ.
1: Zaključna misel ta je.
4: Zaključna misel, taka aktualna, zdaj, ko malo bolj vroče rata.
1: Daj.
4: Lepo prosim, na deodorantih in flaškah parfuma ne piše... To je zamenjava za tuš in higijeno.
1: Ja.
4: Prosim,
1: ja.
4: Če vse en uporabljate tudi tuš in higijeno.
1: Res je.
4: Pa potem tudi deodorant.
1: Beral te tako, kot grgum polcaj, ki je pognojen smrdu.
4: Ja.
1: Te mu doma kmetijo.
4: Ja.
1: Pa rekel, komandir Madona, dej se umil, ali se prto, ljudje pognojen smrdu. Ja, rekel, se se umil, maj rekel, umi se 100-letno vodo, da nam smrdu. Pride z dva dni lega v splav. Kaj pa je bo? Še kar smrdiš, pa vas prosim, ali kako ker se hoče 100-letno vodo umiti, ali koma pa pokrov skrita na glavo pade.
3: Dergaj,
1: adio!
3: Jaz teleh pipsov ne uporabljam.
1: Pipsov?
3: Sprejo teleh, a veš.
1: Ja, ja. Ja.
3: Jaz tega ne uporabljam.
4: Ne.
3: Jaz se lepo vsako zboto umijem in to je to.
4: In imaš rešen.
3: Ja. Tako.
4: Krasno.
1: Če pa te je prišla v Lule drugorijo dola, ne?
4: V Lule drugorijo.
1: V drugo drugorijo.
4: Ja.
1: V drugorijo.
4: V drugorijo.
1: Ja. In rekel, jaz bi parala rada eno rolon.
4: Rolon.
1: Eno milo.
4: Ok.
1: Rada bi en sprej za podpas duho.
4: Okay.
1: Pa en parfum na šprico, pa prav na prodaja. Kaka bo zonska lukna? Je rekel, to se bom pa žaj fumil.
4: Ne bo se bojte, čau. Se ne moraš.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ate so čibašek komenda.

0: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, na zahodu in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno, s plohami, pa tudi nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 22 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale tako plohe kot tudi nevihte, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 11 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Tudi ohladilo se bo, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne pa se bo na to začelo tudi jasniti, no najvišje dnevne temperature bodo od 12 pa do 16 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšne so trenutno temperature na Gorenjskem, Kredarica v oblakih ničla, v Lescah oblačno 11, na Brniku oblačno 13 stopinj Celzija, v Ratečah prav tako oblačno, pravličnih 7 stopinja manj in oblačno pa tudi na Voglu. Ja, čas jutranje prometne konice je, zato nastajajo zastoji na vseh vpadnicah proti Ljubljani, tudi na Gorenjski avtocesti gre počasi med Vodicami in Ljubljano. Pot pa se podaljša za dobrih 7 minut. Zastoji so tudi na cesti Medno Ljubljana, Mengeštrzin Ljubljana, pa tudi Želodnik Domžale, Dolšent Jakob. Zastoj tovornih vozil je tudi na Gorenjski avtocesti v smeri proti Avstriji, torej pred predorom Karavanke. Zastoj pa je dolg približno 1 km. Predvidoma do 20. maja pa ostaja zaprta tudi cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Srečno in previdno na slovenskih cestah.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
3: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
2: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
3: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
5: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not!
4: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: Oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
8: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
9: Seveda vem, Liboken devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
8: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
9: Točna tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Liboken.si.
10: Kako si heroj?
11: Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije, naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic. Enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. Skodo Gorenc, 20% popusta dobiš. 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
12: Daj še eno!
11: Ni nikoli zadnja.
13: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
11: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.

0: Z vami se prebuja Mejc Poljanec.
1: Še majčkar manjka, pa bo ura 8, no Slovenija je res športen narod in sedaj se začenja preventivna akcija Mikromobilnost, ki bo do nedelje potekala na slovenskih cestah. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo pa jo organizira, namenjena pa je večji varnosti kolesarjev, ki jih je zaradi toplejših dni na cestah vse več. No, agencija sedaj opozarja voznike, naj bomo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini oziroma ob robu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti odpiramo z desno roko, zato da smo prisiljeni pogledati levo preko ramena. In na tak način lahko zagotovo opazimo, če se bliža kolesar. Tudi kolesarjem svetujejo, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti morajo tudi za to, da so dobro vidni, hkrati pa naj preverijo, ali je kolo brezhibno. Uporaba zaščitne čelade pa je ključna, saj je tveganje za hude poškodbe glave tako od 40 pa do 70% manjša. Priporočajo jo vsem, ne le starim do 18 let, kot je zakonska obveza. No, kakorkoli, srečno na cestah vsem udeležencem, ne samo kolesarjem. Tukaj pa je že Franc Košir, ki pravi, praktično je le kolo, pa je res.
2: Faktično, praktično je res kolo, antiro.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi prna Svipavski dolini.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Zdravstvena nega v Sloveniji že dlje časa se sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost pa tudi varnost obravnave bolnikov, so pred Mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Poglejmo na tuje, potniki na ladji za križarjenje, na kateri je izbruhnil Hanta virus, je prispela v pristanišče Granadila na otoku Tenerife in včeraj so že začeli izkrcavanje. Potniki bodo še danes z evakuacijskimi leti zapustili španske Kanarske otoke ter se vrnili v njihove izvorne države. Prvi let s španskimi državljani pa je že davi prispel v Madrid. Nazaj domov. Občina Gorje je spremenila odlok o javnem redu in miru, po katerem je nedovoljeno kampiranje in prenočevanje, tokrat oglobeno z 500 evri. Konec leta 2025 je namreč začela veljati novela zakona o varstvu javnega reda in miru, ki pravi, da lahko občine samostojno urejajo področje kampiranja in prenočevanja na prostem. Nova zakonodaja pa je sprožila usklajevanje občin na območju Julijskih Alp. V Naklem se bo 19. maja odvil tradicionalni Rožletov tek, več pa nakelski župan Ivan Meglič.
2: To naša osnovna šola oziroma vrtec vabi na 13. Rožletov tek, kjer mamica, očka in otroci tečejo skupaj. Tek bo 19. maja ob 17. uri v športnem parku pri osnovni šoli v Naklem in sicer sta dve kategoriji, od 1. do 3. leta starosti in od 3. do 6. leta starosti. V primeru slabega vremena pa bo dogodek predstavljen na 27. maj. Vreme.
1: Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popovdne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer so še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 pa do 22 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 11 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopovdne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo, meja sneženja bo na višini približno 1000 metrov. Popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 pa do 16 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Čas jutranje prometne konice je tukaj, zastoji so na vseh vpadnicah proti večjim mestom, predvsem gre počasi proti Ljubljani. Tudi na Gorenjski avtocesti je zastoj od Vodic proti Brodu, zamuda pa že približno 10 minut. Počasi gre tudi na relaciji Medno-Ljubljana, kjer je zastoj dolg dobre 4 km. Počasi gre tudi na cesti Mengeštrzin-Ljubljana, no zastoj pa je tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, gre seveda za zastoj tovornih vozil. Predvidoma do 20. maja pa ostaja zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. 8:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
3: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
4: Pa sej sva šele na parkingu, pet greva not!
3: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: 1-1-3.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da prisluhnemo Moniki Leban, ki nam bo povedala, kaj se je dogajalo v zadnjih 24 urah na številki 1-1-3. Dobro jutro.
2: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na Gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 5 prometnih nesreč, 2 osebi sta utrpeli lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje tatvino registrske tablice in tatvino špargljev. Na področju javnega reda in miru smo posredovali dvakrat, enkrat na javnem kraju in enkrat v zasebnem prostoru. Na področju družbenih dogodkov smo posredovali 8-krat. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
1: Pa miren ponedeljek.

0: Oglasi.
1: Turbo, turbo, turbo, turbo france.
2: Vrtni žar.
1: Turbo, turbo, turbo, turbo france.
2: Balkonski žar.
3: Žari turbo france na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Tri vrh outdoor hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast. Svet talnih oblog.

0: Ej, a ni to neki najlepšega?
1: Kaj pa, to da je zadnji ponedeljek v tednu?
2: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
3: Pretekli vikend je bil v Tržiču v znamenju mineralov, fosilov in pa tudi okolja, kajti potekal je že 52. Minfos. Tržiški župan Peter Miklič je ob tem povedal tudi tole.
4: 52. Minfos, to je res ena taka prekrasna tradicija v Tržiču. Vsako leto se odvija največji festival dragega, poldragega kamna v Sloveniji in tudi širše v regiji. Včeraj zvečer smo prišli iz Francije, San Mario Mina in tudi Minfos je en otrok tega našega pobratjenja med San Mario Minom in Tržičem. Namreč tam imajo največjo razstavo v Evropi in to idejo so uspešno preselili tudi k nam v Tržič. In od takrat tudi mi ustrajamo od leta 73. Imamo zvesto publiko in pa vsako leto še katerega novega. Tako da Minfos živi in jaz kot župan Tržiča sem rekel enostavno ponosen tudi zato, ker sem 10 let vodil to prireditev in vidim, da se je res prijela in da živi in bo živela še naprej.
3: Ja, upajmo, da res in da bo tudi nekako sijala, tako kot pojem, tudi Rihanna. Kot diamanti. Shine bright like a diamond.

0: Ej, a ni to neki najlepšega?
1: Kaj pa, to da je zadnji ponedeljek v tednu?
2: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
3: Ja, takole, smo pred tremi ledenimi možmi in pa tudi pred uscano zofko. In poglejmo, kaj nas čaka v prihodnjih dneh, kar se vremena oziroma ledenih mož tiče. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo jutri dopoldne, torej na Pankracija, Slovenijo prešla hladna fronta. Pojavljale se bodo padavine in nevihte, popoldne pa naj bi se prehodno razjasnilo. To je vremensko najizrazitejši del začetka ledenih mož. In poglejmo, kaj prinašata potem Servaci in Bonifaci, predvsej oblačno vreme z občasnimi padavinami in plohami. Ampak ključen je pa zdaj petek, ker ostaja vprašanje, ali bo zofka letos poscana. Po ljudskem izročilu prihaja uscana zofka, torej v petek 15. maja in takrat je fajn, da dežuje. Letos ima zato kar nekaj možnosti, zofka namreč. Ker se veste, kaj pregovor prav, če zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. Vremenski obeti kažejo, da bo od srede pa do sobote precej oblačno, občasno bo tudi mokro vreme in vse skupaj naj bi se zjasnilo šele v nedeljo, kar pomeni, da bo tudi petek 15. maja zelo verjetno ostal v nestanovitnem vremenskem vzorcu, ko bi zofka lahko opravičila svoje mokro ime. No ja, bomo videli, kako se bo vse skupaj razvilo. Tukaj pa je že Nina Pušlar, ki napoveduje dež.

0: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
2: Tukaj pa je nujna prometna med Domžalami in Ljubljano je trenutno avtocesta zaprta zaradi nujnega prevoza v smeri Ljubljane. Nastajajo zastoji.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še manjka do 9 in Janja Budič ima dobro informacijo. Cesta Domžale Ljubljana je ponovno odprta. Drži, Janja?
2: Ja, drži. Interventna zapora trenutno je sproščena, pa vseeno krtina Šentjakov proti Ljubljani še vedno zamude, sicer na tem delu tudi omejitev hitrosti. Tako kot na gorenjski avtocesti, potrebno je več časa, več pazljivosti med Kranjem, seveda, in Brnikom na tem delu oziroma v obratni smeri. Kar se tiče Vodic, za enkrat še podatek, in sicer do 20. maja zaprta cesta Zbilje Vodice pri Zapogah, uvoz in izvoz Vodice proti Ljubljani sta odprta. Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na torek med 22. in 5. od Vranskega proti Blagovici, torej proti enem delu Mariboru, ter v noči na četrtek med 22. in 5. Blagovica Vransko proti Ljubljani, tako da računate na spremembo. Trenutno pa gre počasi, predvsem od Vodic še vedno proti Ljubljani, kar se tiče teh odsekov srečno, predvsem pa previdno.
1: Hvala, Janja. Poglejmo pa še v nebo, kjer bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami, ki se bodo na to širile proti vzhodu, kjer so trenutno še vedno tudi sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 pa do 22 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči naj bi še nastajale tako plohe kot tudi nevihte, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 11 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo, meja sneženja pa se lahko spusti do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 12 pa do 16 stopinj Celzija.
0: Pokrovitelj.
3: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor.
4: Što jedan čovjek treba.
3: Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
5: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
6: Daj še eno.
5: Ni nikoli zadnja.
7: Au, nisem videl.
8: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Ponedeljek je tukaj, minerali in fosili so z Tržiča odšli, kaj pa se bo dogajalo v prihodnjih dneh, pa nam zaupa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
2: Živjo. Ja, danes se v zdravstvenem domu nadaljuje šola za bodoče starše, na katero se lahko prijavite prek elektronske pošte natasa.kavar@nzd-trzic.si. Ob 17.30 pa vas vabimo v Dom krajevne skupnosti Ravne, kjer Brst psihologija organizira brezplačne izkustvene delavnice z področja duševnega zdravja in ustvarjalnega izražanja. Več informacij je dostopnih na spletni strani www.brstpsihologija.si.
0: No, jutri pa prihajajo tačke pomagačke.
2: Ja, najprej ob 14. v Kegljaškem klubu poteka občinsko prvenstvo, ob 17. pa, kot si rekel, prihajajo tačke pomagačke. Za obisk so potrebne predhodne prijave, no pa tudi zvečer ostajamo še v knjižnici, ob 19. poteka zaključek bralnega projekta knjiga Pojdi me Tržičane, pravlični večer, tokrat za odrasle. V četrtek in v soboto ob 14. se nadaljuje občinsko kegljaško prvenstvo, ob 17. pa, kot ponavadi, v knjižnici potekajo ure pravlic za otroke.
0: Kaj pa z vikendom? Nekaj si že povedala za soboto, ampak ni to še vse, a?
2: Sicer bo malo bolj umirjen, vseeno pa vas vse športne navdušence vabimo na pohod na Rogatec ter na tradicionalni tek na Stari Ljubelj. V soboto vas Planinsko društvo Križe vabi, kot rečeno, na pohod na Rogatec. Zbor bo ob 6. uri zjutraj v Križah. Pot je delno zahtevna, zato ne pozabite na primerno opremo, visoke pohodne čevlje, palice, primerno oblačila in, kot oni pravijo, dobro voljo. Malica naj bo iz nahrbtnika, prispevek za izlet pa je 20 evrov. Prijavite se lahko pri Fani Vrek na telefonski številki 040-246-650.
0: Nina, najlepša hvala in kmalo nasvidenje.
2: Kmalo nasvidenje.
3: Tržič. Odkrij košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so včeraj ob 17. uri in 28 minut zabeležili šibek sunek, potresni sunek z magnitudo 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 2 km jugovzhodno od Bovca. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju pa ni presegla četrte stopne po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Bovca in okoliških krajev, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Poglejmo na tuje. Teheran je opozoril Francijo in Veliko Britanijo, da bodo iranske sile sprožile, navajam, odločen in takojšen odziv na kakršnokoli pošiljanje vojnih ladij v Hormuško ožino. Francoski predsednik Emmanuel Macron je že dejal, da Pariz ne razmišlja o pošiljanju vojaških ladij v Hormuško ožino. Nazaj domov, potem ko je gospodarska moč Gorenjske prejšnji dve leti padala, se je v lanskem letu poslovanje gorenjskega gospodarstva znova izboljšalo. Neto čisti dobiček se je povečal za kar 57% na 635 milijonov evrov. Brezposelnost 3,4% ostaja najnižja v državi, na izzive pa opozarja 1,8% upad izvoza. Direktorica gospodarske zbornice Slovenije, regionalne zbornice Gorenjske, Nina Vrabel, je o padcu izvoza povedala.
2: Gorenjska ostaja izrazito izvozno usmerjena regija, vendar vidimo rahlo ohlajanje. Izvoz je v letu 2025 znašal 3,5 milijarde evrov, kar pomeni padec za skoraj 2%, no natančno je 1,8%. Tako da delež v slovenskem izvozu se prav tako zmanjšuje, no, s 6,2 na 5,8, torej za 0,4, tako da na Gorenjskem še vedno malo zaostajamo. Tukaj je pa pomembno poudariti, da število izvoznikov pa raste. No, kar pomeni neko širitev baze podjetij, ki izvažajo.
1: Občinski svetniki v Železnikih so na zadnji seji po skrajšanem postopku potrdili odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu OPN občine Železniki. Taksa za obravnavo vložene ponudbe za spremembo osnovne namenske rabe prostora znaša 100 evrov, za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora pa 50 evrov. Medtem ko takse za pobudo sprememb v primarno rabo iz zazidljivega v nezazidljivo zemljišče ne bodo zaračunavali.
0: Vreme.
1: Na zahodu in deloma v srednjih krajih je večinoma oblačno, pojavljajo se tako plohe kot tudi nevihte. Sredi dneva in popoldne pa se bodo širile tudi proti vzhodu, kjer so trenutno še tudi sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo do 22 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 11 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo, meja sneženja pa bo na nadmorski višini okoli 1000 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo do 16 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski, Dolenjski, Primorski pa tudi na Gorenjski avtocesti, in sicer na relaciji med Vodicami in Ljubljano. Zastoji so še vedno tudi na cestah Medno Ljubljana, pa Mengeštrzin Ljubljana, Dolšen Tjakob in Želodnik Domžale. Predvidoma do 20. maja pa ostaja zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. 9:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Sedaj pa se selimo v mesto angelov. Hollywoodski pločnik slavnih bo namreč dobil novo zvezdo. Tokrat jo bodo namenili 33-letni ameriški pop zvezdnici Miley Cyrus, za katero bo to eno od številnih priznanj. Pevka bo zvezdo, ki bo 2845. po vrsti, dobila čez nekaj dni. Na slovesnosti pa pričakujejo tudi kot slavnostno govornico Donatello Versace. Kot so po poročanju nemške tiskovne agencije utemeljili organizatorji, je Miley trajno zaznamovala zabavno industrijo, generacije mladih deklet pa sta navdihnila njeno dosedanje življenje, pa tudi neustrašna ustvarjalnost. Hči country zvezdnika Billyja Raya Cyrusa je postala znana po najstniški seriji Hannah Montana, kasneje pa je slavo dosegla po vsem svetu s hiti kot sta denimo

0: Oglasi.
1: Po Odeje v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob 100-letnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče Veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.
4: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.

0: 20 minut je čez 9, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Nastajale bodo tako plohe, kot tudi nevihte sredi dneva in popoldne, pa se bo vse skupaj širilo tudi proti vzhodu, kjer so trenutno še vedno tudi sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 22 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale tako plohe, kot tudi nevihte, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko zjasnilo. No, zjutraj bomo namerili od 6 pa tja do 11 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne pa se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte spet razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter in občutno se bo ohladilo, tudi meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. No, popoldne pa naj bi se od severozahoda začelo tudi jasniti. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 12 pa tja do 16 stopinj Celzija. Zadeve se na cestah nekoliko umirjajo, še vedno pa so zastoji na gorenjski avtocesti pred Kranjem vzhod v smeri proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 3 minute, počasi gre še vedno tudi na relaciji Ljubljana-Šmartno, Ljubljana-Šentvid, kjer je zastoj dolg dober kilometer. Tudi pred karavankami zaenkrat ni nobenih zastojev. No, tako tudi ostane, še vedno pa velja tudi to, da predvidoma do 20. maja ostaja zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Srečno in previdno na cestah.
1: Pokrovitelj. Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Sedaj lepa gremo v Novi Sad, kjer se je na današnji dan rodil srbski kantautor Đorđe Balašević. Đorđe pa je bil tudi pesnik, pisatelj, igralec in režiser. Začetek njegove glasbene kariere sega v leto 1977, ko je postal član glasbene skupine Žetva. Kasneje je osnoval skupino Rani Mraz, ki jo je po izdaji dveh albumov zapustil oziroma skupina je razpadla. Balašević pa je takrat začel samostojno kariero, ki je trajala dolga 40 letja. Na začetku kariere je skladal predvsem pop rock, nato pa začel uporabljati tudi elemente roka, šansona in folk roka. Njegova besedila pa so se večinoma ukvarjala z ljubezensko, družbeno pa tudi politično tematiko. Na podlagi naturalizacije je imel tudi slovensko državljanstvo, nekaj časa je njegova družina živela tako v Mariboru kot tudi v Ljubljani in Kopru. In sedaj na frekvence Radia Gorenc prihaja legendarna Đorđeva Olivera, ki ste jo nekateri v tem vikendu morda slišali v nekoliko pomlajšani verziji. Tukaj pa je original. Đorđe Balašević, Olivera.

0: Zadnji ponedeljek v tednu na frekvencah Gorenca.
1: Družbo vam dela Nejc Poljanec.
2: Sedaj pa se selimo v Veliko Britanijo, kajti Beatles stavbo, kjer so odigrali svoj zadnji koncert, spreminjajo v muzej, kjer si bodo oboževalci lahko ogledali kar 7 nadstropij predmetov, povezanih z Beatles, pa tudi še nikoli videno arhivsko gradivo. Gre za dvorec na naslovu Savile Row 3, ki je uvrščen tudi na seznam kulturnih spomenikov druge stopnje. Na tem naslovu je bil med letoma 68 in 1972 sedež skupine. V kleti pa so posneli tudi svoj zadnji album z naslovom Let It Be. Sir Paul McCartney je dejal, da si želi, da bi oboževalci imeli kakšno uradno destinacijo Beatlov v Londonu. Dejal je takole, turisti pridejo v London in lahko gredo na Abbey Road, vendar ne morejo vstopiti v kakšno stavbo, kar pa ovira promet in moti voznike v britanski prestolnici. Ogled muzeja bo vključeval tudi ogled avtentične kopije kletnega studija, kjer je bil posnet preomenjeni album Let It Be. Pa tudi priložnost, da podoživite ikonični koncert Beatlov na strehi, točno na mestu, kjer se je zgodil. Druge podrobnosti sicer še niso razkrite, muzej naj bi odprli prihodnje leto, vstopnice pa so že na voljo v predprodaji. Sedaj pa gremo iz Londona na začetek kariere Beatlov v Liverpool na slavno ulico Penny Lane. Beatli, Penny Lane.

0: Oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli, vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
2: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Sedaj lepa gremo na Poljsko, kjer so arheologi v 4500 let starih keramičnih posodah, ki so jih našli na severovzhodu države, odkrili najstarejše sledi alkoholnih pijač na svetu. In najdba ne ponuja le uvida v tip alkoholnih pijač, ki so jih uporabljali v tako oddaljeni zgodovini, ampak ponuja tudi redek vpogled v to, kako so se skupnosti poznega neolitika in zgodnje bronaste dobe naučile nekako uporabljati alkoholne pijače. Da bi razbrali, kaj so te posode nekoč vsebovale, so raziskovalci s kombinacijo plinske kromatografije in masne spektrometrije analizirali organske ostanke 13 odlomkov lončevine iz večje skupine 43 fragmentov. Vseh niso uporabili, kajti gre za dragocene artefakte, ki pa jih postopek analize tudi uniči. So pa v posodah našli kombinacijo maščobnih kislin, rastlinskih sterolov in organskih kislin, ki skupaj kažejo na nekakšne fermentirane pijače, podobne pivu oziroma, kot pravijo temu, tudi nordijskemu grogu. Šlo bi nekako za pijače, ki so združevale žita s sadjem, zelišči, smolami oziroma drugimi rastlinskimi sestavinami. Je pa bila odkrita tudi kislina, ki so jo odkrili v številnih vzorcih, kar bi lahko kazalo na to, da so uporabili sadje, kot so denimo češnje oziroma maline, medtem ko spojine povezane s smolom nekako odpirajo možnost, da so smole uporabljali za konzerviranje, okus oziroma aromo. No, v nadaljevanju pa na frekvencah Radia Gorenc pijača z aromo hmelja in Andrej Šifrer.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor bo čez slabo uro na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila, sprejeta na burni seji skupnega odbora državnega zbora, niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo, pa tudi del javnosti. Poslanci bodo odločali tudi o podpredsednici državnega zbora. Poglejmo na tuje. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt odhaja z položaja, poroča nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung, ki se sklicuje na uradno objavo urada visokega predstavnika. Schmidt naj bi delo opravljal do imenovanja naslednika, med razlogi za odhod pa naj bi bili pritiski ameriške administracije. Nazaj domov, predstavniki gorenjskih zdravstvenih ustanov so na nedavnem regijskem obisku vodstva Zdravniške zbornice Slovenije izpostavili izzive, s katerimi se soočajo. Med drugim so opozorili na prevelike administrativne obremenitve zdravstvenega osebja, pa tudi na pomankanje kadrov. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović.
2: Mogoče glavni vtis, če strnem v enem stavku in citiram svojega kolega dr. Iztoka Tomazina iz Tržiča. Zdravnik danes dlje časa v svojem ordinacijskem času gleda v računalnik kot pacienta. Na primarni ravni se je izredno razširila administracija, ki bi jo lahko seveda izvajale tudi druge osebe, deloma Zavod za zdravstveno zavarovanje, deloma pa tudi zdravstveni sodelavci, da bi s tem razbremenili prav zdravstveni delavce, zdravnike in medicinske sestre.
1: Beović je opozorila tudi na pomankanje zdravnikov družinske medicine in drugih specialnosti. Znani so letošnji prejemniki priznanj občine Komenda. Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku jih bodo tokrat podelili 5, med njimi tudi naziv častni občan, in sicer Marku Zadrglu za zasluge pri ohranjanju in razvijanju sodobnega kmetijstva, čebelarstva in zaščite zgodovinskega spomina. Zlato priznanje bosta prejela zakonca Olga in Bogomir Hace. Prejemnik srebrnega priznanja pa je orientacijski klub Komenda. Bronasto priznanje pa bodo namenili Jožici Globočnik. Osrednji praznični dogodek, na katerem bodo podelili še športna priznanja, bo ta četrtek, 14. maja. Vreme. Danes bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, sredi dneva pa se bodo širile proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 11 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso državo, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo, meja sneženja pa bo na višini okoli 1000 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo do 16 stopinj Celzija. Ceste. Še vedno so zastoji na gorenjski avtocesti pred Kranjem vzhod proti Ljubljani. Trenutno je dolžina zastoja okrog 1,200 km. Predvidoma do 20. maja pa ostaja zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.
3: Pokrovitelj.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
5: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not!
4: Pizzeria Dal Forno Komenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: Oglasi.
1: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Au, nisem videl.
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Ne mogu ti reći da te volim,

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes pa do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, je namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dni jih je na cestah namreč vse več. Agencija opozarja voznike, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali obrobu vozišča. Kolesarjem med tem svetujejo, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti morajo tudi, da so dobro vidni, hkrati pa preverijo, ali je kolo brezhibno. Ključna pa je tudi uporaba čelad. Poglejmo na tuje. Hrvaški policisti so v soboto prejeli prijave o 4 truplih, ki so jih opazili v rekah Kolpi in Mrežnici. Po ugotovitvah policijske uprave Karlovec gre za trupla neznanih moških. 2 trupli so našli po obvestilu slovenskih policistov, ki so ju opazili pri Dugiresi. Na hrvaški breg Kolpe so ju potegnili s pomočjo slovenskih gasilcev. Nazaj domov. Kamniški občinski svetniki so na pretekli seji obravnavali informacijo o stanju javne varnosti na območju občine v lanskem letu. Splošna slika kaže na upad kriminalitete, na področju katere so lani policisti obravnavali 477 kaznivih dejanj splošne kriminalitete, kar je najmanj v zadnjih 9 letih. Policija pa je bila najbolj aktivna na varnostno najbolj obremenjenih področjih, med katerimi posebej poudarjajo zlasti ožje mestno jedro. Beležijo pa porast prometnih nesreč in drznih tatvin. Potem, ko je gospodarska moč Gorenjske prejšnji 2 leti padala, se je v lanskem letu poslovanje gorenjskega gospodarstva znova izboljšalo. Vodja kranske izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Zdenka Kajdiš je o poslovanju gospodarstva Gorenjske regije povedala.
2: Kljub zahtevnim razmeram so družbe tako Gorenjske regije kot celotne Slovenije v letu 2025 izboljšale rezultate poslovanja. Gorenjske družbe so poslovno leto zaključile s 635 milijoni evrov neto čistega dobička in ga v primerjavi z letom 2024 povečale za 57%, največ v državi. Družbe regije so v letu 2025 realizirale 10,4 milijarde evrov prihodkov, kar je 5% več kot leta 2024. Čiste prihodke od prodaje na domačem trgu so povečale za 6%, skupne prihodke na tujem trgu pa na žalost zmanjšale za slab odstotek.
0: Vreme.
1: Na zahodu in deloma v osrednjih krajih imamo večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Padavine pa se že širijo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature se gibljajo med 17 in 22 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature pa bodo od 6 pa do 11 stopinj Celzija. Zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa razširile nad vso državo. Občutno se bo ohladilo, maja sneženja pa se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 pa do 16 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Do 20. maja bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Obvoz za osebna vozila in tovorna vozila je na cesti Vodice Ljubljana-Šentvid med vode z Bilje Zapoge in obratno. Do 20. junija pa bo na odseku Brnik Vodice v obe smeri promet potekal po 2 zoženih pasovih. Premična zapora pa je na relaciji Jesenice vzhod Brezje proti Ljubljani zaradi testiranja sistemov. Tako bo tudi jutri. Zaprt je tudi prehitevalni pas na odseku Naklo Kran zahod ter Kran vzhod Brnik proti Ljubljani, tako bo do 17. ure. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Oglasi.
1: Atencione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
2: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na eventi in prodajnih mestih.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Novice iz občine Preddvor.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Preddvor. V naši družbi je župan gospod Rok Roblek. Lepo pozdravljeni.
2: En lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem ter seveda tudi vam v studiju.
1: Pomlad je v polnem razcvetu, no sedaj prihajajo sicer ledeni možje, ampak kako je z deli v Preddvoru?
2: Ja, ledeni možje po tradiciji malo razbijajo monotonost pomladi, ko mislimo, da bomo že v samem mesecu maju kar vse zaključili, pa vemo, da narava dela na drugačen termin, na drugačne vzvode in da proti njej ne moremo nič. Dela v Preddvoru potekajo bolj ali manj nemoteno. Zdaj, kar se tiče tega glavnega projekta, se do konca maja zaključuje gradnja vodovoda kanalizacije v naseljih Bašelj in pa Potoče. Formalno se ta projekt vključuje tudi Mače zaradi pač načina financiranja iz sklada za okrevanje, tako da računamo, da bomo v začetku meseca junija tudi z papirji uredili in pa morebitne kakšne odprave pomanjkljivosti, ki bodo še na gradbiščih, tako da se veselim tega prehoda v poletje po nekem dobrem letu, pa pol skoraj dveh letih, izjemno zahtevnega projekta, ki bo našo občino v celoti pokril z kanalizacijskim omrežjem. Med drugim pa dela potekajo tudi na Suhadolniku, to je na tako večje gradbišče, dobra 2 kilometra ureditve, kjer se izvaja sanacija po ujmah. Tam je, bom rekel, tudi zahtevnost sanacije bila do te zgodne spomladi kar na visokem nivoju. Trenutno pa se že kažejo obrisi, kako naj bi potekala cesta, tudi prvi asfaltni metri in tako naprej se nameščajo. V teh dneh bomo asfaltirali tudi povezavo, to je zadnja medobčinska povezava, torej zadnja tista moja in naša zaveza k tem, da kot občina se postavimo bok našim sosedom, omogočimo prevoznosti, pa bom rekel tudi na nek način takrat pokažemo solidarnost, ko se v teh gorskih vasicah pokažejo kakšne ujme, da lahko tako iz naše občine preko morda crkl ali iz crkl preko naše občine, ko je kakšna gradnja ali cesta zaprta. Namreč Možjanca in naša in Štefana gora crklanska sta kar nekaj kilometrov odrezane od vasiče, tako rečem, in to se je pokazalo tudi takrat v ujmah 23, da je ta solidarnost še kako pomembna. Tako da sem vesel, da bo v teh dneh ta cesta doživela asfaltno proleko in s tem, bom rekel, neko sodobnost, ki se današnjim dnem pritiče. Nadaljujemo z urejanjem vaškega jedra, kjer se zaradi sočasnosti graden in pa zaradi doključevanja projekta ureditve kinete, torej tega vodotoka Suhe, dela nekoliko zamikajo. Pričakovali in upali smo, da bo zadeva dokončno urejena že do občinskega praznika, pa vendar se bodo verjetno dela v grobem sicer res zaključila z celotnim tlakovanjem in pa z, bom rekel, s tem, da bo prve kaplje vode zažuborele po tem umetnem potočku, pa bo verjetno trajalo tja do konca junija. Zdaj, dela potekajo tudi na nekoliko, bom rekel, bolj očem skrito v ureditvi drugega nadstropja šole, tam se z mesecem majem zaključujejo vsa dela, trenutno se že izvajajo beleži, tlaki in pa zadnje elektroinštalacije, tako da bo predvidoma ustrezno zaključeno, to bo tudi ena taka velika posodobitev in zaključek več let trajajočih sklopov projektov, ki so se izvajali na šoli kot ena taka pomembna posodobitev in taka pomembna dodana vrednost za naše najmlajše. Ne spimo pa tudi na vseh drugih nivojih, imamo kar nekaj projektov še v prihodnje v planu, v teh dneh nas je razveselila odločba Ministrstva za gospodarstvo in šport, ker smo prejeli subvencijo za izgradnjo tribune na športnem parku, pa projekti, s katerimi se ukvarjamo in računamo na njihovo potrditev in pa dogovore tudi v prihodnjih dneh. Več pa mora še kaj ostati tudi za kakšno našo drugo oddajo.
1: Dogovorjeno, gospod župan, nadaljujeva z objavo javnega razpisa za podelitev koncesije za zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali na območju občine Preddvor. Povejte mi, kakšni so pogoji, dokdaj je rok za prijavo?
2: Zdaj, mogoče bi se najprej tega vprašanja lotila iz enega drugega zornega kota. Občine smo po skladu zakoni dolžni zagotavljati določena mesta za zapuščene domače živali, pse in mačke in to v zadnjih letih predstavlja kar visoko breme. Ne samo finančno v osnovi, bom rekel tako, niti ni kaj za preveč polemizirati, ker občine zadeve preverjamo na trgu z različnimi načini ali javnimi naročili ali koncesijami ali tako in drugače. Zadeva pa je problematična, ker se je v zadnjih letih zaradi zaostritve zakonodaje zaprlo že kar nekaj zavetišč. Tako smo mi takrat pred leti sodelovali z zavetiščem, mislim, da je bil na Jesenicah Perun, pa potem smo šli v Ljubljansko okrožje, nam je eno zavetišče ponudilo pomoč. Zdaj pa ugotavljamo, da v bistvu je bolj ali manj izčrpana konkurenca na tem slovenskem nivoju in smo mogli zaradi same zakonodaje razpisati koncesijo. Zdaj rok je še nekaj dni, mislim, da je drug teden se izteče, tako da vse zainteresirane vabimo. Iskreno pa si ne obetamo kakšne revolucionarne ponudbe, tako da tudi iščemo na občinskem svetu, smo že imeli razpravo o tem, da bi zakonodaji zagotovili kar na lastnem teritoriju z izvajalci, ki so usposobljeni, tako da razmišljamo, da bomo nekako do poletja posegali v eno tako projektno možno rešitev, ki bi dejansko te bokse za pse in mačke kar na našem območju zagotavljali. To bi ne samo pocenilo, ampak tudi bi živali bilo bolj prijazno, ker da je zdaj, karikiram iz Kokre, ulovimo mačka iz naravnega okolja in ga peljemo v Ljubljano, v Gmajnice, potem pa bodi si žival vračamo, ali kakorkoli je tudi stresno zaradi prevozov. Stresno je zaradi tega, ker tam se zdaj nahaja praktično skoraj vsa zahodna Slovenija zapuščenih živali in to so kar velike zadeve, velike razsežnosti. In upajmo tudi v prihodnje, da bojo zakonodajalci pomislili, da dobrobit živali ni samo kontekst obsega, ampak je dobrobit živali tudi nekaj, kar, bom rekel, ne v ekonomskem smislu, ampak čisto v izvedbeno-tehničnem smislu predstavlja lahko tudi druge lokalne rešitve, ki so živalim bolj prijazne.
1: Sedaj le nas čaka kratka glasbena pauza, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Preddvor. V naši družbi je župan gospod Rok Roblek. Gospod župan, srečali ste se z vozniki prostoferja. Kako ta projekt teče pri vas?
1: Ja, zelo veseli smo odziva voznikov prostoferja, torej običajno mlajših upokojencev, ki zagotavljajo prevoze za svoje kolege upokojence, ki potrebujejo prevoz, pa jim zaradi, bom rekel, tempa življenja ali zaradi nekih drugih zadev ni možno več se zapeljati do zdravnikov, nakupov in ostalih zadev, tako da poiščejo storitev prostofer. Vsako leto pokramljamo, mehen predebatiramo, kje so problemi, ki so še možne izboljšave. Predvsem pa je ta dogodek namenjen zahvali, da se kot občina v imenu vseh občanov, v imenu vseh tistih potencialnih koristnikov storitev danes ali v prihodnje zahvalimo za njihovo nesebično pomoč. Moramo vedeti, da družba, še posebej opažam osebno po tem koronskem obdobju, da smo ratali precej individualisti, da nam za je mar mogoče za meje našega, da bom rekel, kakšno širšo družbeno dobro, pa se kar zatiskamo oči včasih malo preveč. In to je svetov primer, kako lahko občina na gospodaren in sodelovalen način ob sopomoči drugih občanov zagotavlja tisto najbolj kritično, če tako rečem, infrastrukturo, tem posameznikom pa najbolj kritično pomoč, odgovor na tist prevoz do zdravnika ali kaj podobnega. Tako da se vedno vsem zahvalimo za eno tako lepo gesto, srečanjem vsako leto, se jim tudi zahvalimo s kakšno majčko, kakšnim jopičem ali karkoli, tako da so enotno oblečeni in tudi na delač vidni, da se ve, da delajo nekaj zelo pomembnega, nekaj zelo dobrega za našo skupnost.
0: Gospod župan, dovolite mi še zadnje vprašanje. Prav tem posameznicam in posameznikom se boste poklonili tudi ob občinskem prazniku. Prej ste ga že nekako malo napovedali. 1. juni je dan, ki predstavlja obletnico smrti prve slovenske pesnice Josipine Urbančič-Turnograjske in prav takrat praznuje tudi občina Preddvor. Kaj nas čaka?
1: V čast naši rojakini se vsako leto zberemo na slovesnosti na slavnostni akademiji občine Preddvor v počastitev ne samo njenega dela, ampak v počastitev tudi naših skupnih dosežkov, ki jih žanjemo z kvalitetnim, strpnim delom in pa sodelovanjem. To je predvsem zahvala občinskim svetnicam in svetnikom, v prvi vrsti posameznikom, ki se izpostavijo, in pa seveda čestitke celotni skupnosti. Celotna skupnost se nagradi na način, da se posameznikom podeli različna priznanja, ki jih je občinski svet že sicer obravnaval na zadnji seji. Posameznikom iz skupnosti, ki nekoliko odstopajo v svojih dejanjih zadnjega leta ali zadnjih let, se podeli priznanje. Te posameznike je sicer že obravnaval občinski svet na zadnji seji, tako da je že določil, komu se podelijo priznanja. Pa vendar je to priložnost, ko se, bom rekel, posameznike nagradi, občanom se čestita in se vsem skupaj zahvali za uspešno leto. Moramo vedeti, da je občinski praznik simbolna slovesnost, ki predvsem izpostavi hvaležnost do kraja, kjer živimo, in pa do potencialov, ki jih imamo, ter da znamo strpno in zmerno graditi našo skupnost tudi v prihodnje. Občinski praznik v občini Preddvor se, kot že rečeno, začne na obletnico smrti naše prve pesnice, pisateljice, pravljičarke Josipine Urbančič-Turnograjske, nadaljuje pa se v vseh prvih junijskih dneh in se zaključi z praznovanjem ob festivalu Štofeljc in pa mednarodnem folklornem festivalu. Je pa tekom tistih 14 dni do 3 tednov kar nekaj dogodkov, tako da vse poslušalke in poslušalce vabim, da se poveselijo z nami, da spremljajo naše koledarje dogodkov in da obiščejo morda Preddvor v teh spomladanskih časih, bodi si na dnevni izlet, bodi si na kakšen dogodek v počastitev naše skupnosti in posameznikov, ki tukaj živimo.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore in kmalu nasvidenje.
1: Hvala lepa tudi vam, prijetno pomlad in naslišanje.
2: Novice iz občine Preddvor.

0: oglasi.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Let's go, girls.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes pa do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dni jih je na cestah namreč vse več. Agencija opozarja voznike, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini oziroma ob robu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti pa naj odpiramo z desno roko, tako da smo prisiljeni pogledati levo preko ramena. Na ta način bomo zagotovo opazili, če se bliža kolesar. Kolesarjem pa med tem svetujejo, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk oziroma mobilnega telefona, z roko pa naj bo vedno jasno nakazano, kam zavijajo. Poskrbeti morajo tudi, da so dobro vidni, hkrati pa preverijo, da je kolo brezhibno. Ključna za varnost pa je seveda uporaba čelade. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump se bo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga od srede pa do petka mudil na državniškem obisku na Kitajskem, je potrdilo kitajsko zunanje ministrstvo. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Trump je že pred tem sam napovedal obisk te azijske države, tik pred njegovim prihodom pa je to potrdila tudi Ljudska republika Kitajska. Srečanje voditeljev svetovnih velesil je bilo sprva načrtovano za konec marca, a so ga na pobudo Združenih držav Amerike zaradi konflikta z Iranom preložili. Nazaj domov. Občinski svetniki v Železnikih so na zadnji seji po skrajšanem postopku potrdili odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu OPN občine Železniki. Taksa za obravnavo vložene pobude za spremembo osnovne namenske rabe prostora znaša 100 evrov. Za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora pa 50 evrov. Medtem ko takse za pobude sprememb v primarno rabo, torej iz zazidljivega v nezazidljivo zemljišče, ne bodo zaračunavali. V organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj so se začeli četrti dnevi lokalne kulinarike, poimenovani Okusi kranjskih miz. 20 gostiln v 6 občinah do 24. maja ponuja menije iz lokalnih in sezonskih sestavin po enotni ceni 30 evrov. Več o razvoju festivala pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh.
2: Vsako leto se malo širi, vsako leto se razvija na novo, tako da začeli smo leta 2023 samo v Kranju s 6 gostinci. Potem naslednje leto oziroma 2 leti so se pridružile tudi ostale občine, se pravi Cerklje, Preddvor, Naklo, Tržič, tako da 17 gostinci smo kreirali naslednje 2 edicije Okusov kranjskih miz. In letos, ja, evo letos pa na novo, tudi občina Jezersko, zelo smo veseli, da so se pridružili kar s 3 gostinci.
0: Vreme.
1: Na zahodu in deloma v osrednjih krajih imamo večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Padavine pa se že širijo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature se gibljajo med 17 in 22 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature pa bodo od 6 pa do 11 stopinj Celzija. Zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa razširile nad vso državo. Občutno se bo ohladilo, maja sneženja pa se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 pa do 16 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Do 20. maja bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Obvoz za osebna vozila in tovorna vozila je na cesti Vodice Ljubljana-Šentvid med vode z Bilje Zapoge in obratno. Do 20. junija pa bo na odseku Brnik Vodice v obe smeri promet potekal po 2 zoženih pasovih. Premična zapora pa je na relaciji Jesenice vzhod Brezje proti Ljubljani zaradi testiranja sistemov. Tako bo tudi jutri. Zaprt je tudi prehitevalni pas na odseku Naklo Kranj zahod ter Kranj vzhod Brnik proti Ljubljani, tako bo do 17. ure. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
5: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not!
4: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: oglasi.
1: Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva, menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031-297-450. Hišni servis Jernej Flies.
2: Po odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji.

0: Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Kokoši heroj.
2: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. Škoda Gorenc 20% popusta dobiš.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Turbo, turbo, turbo, turbo france.
8: Vrtni žar.
7: Turbo, turbo, turbo, turbo france.
8: Balkonski žar.
7: Žari turbo france na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
9: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
12: Au! Nisem videl!
13: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

Živjo, tole so frekvence Radia Gorenc, gledamo pa v nebo. Ledeni možje so pred nami, prihaja pa tudi ta poscana zofka, tako da ja, takle imamo in takle bo. Danes v zahodnih

0: pa do 23 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, se pa bo jutri popoldne od severozahoda začelo jasniti. Poglejmo še temperature zjutraj od 6 do 11, po krajšem segrevanju pa se bo potem čez dan ohladilo. Gremo še na naše ceste. Na Gorenjski avtocesti bo do 20. junija na odsekih Brnik-Vodice v obe smeri promet potekal po dveh zoženih voznih pasovih. Predvidoma do 20. maja bo zaprta cesta Zbilje-Vodice pri Zapogah. Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo med 22. in 5. uro od Vranskega proti Blagovici, smer Ljubljana. Prav tako bo zaprta v noči na četrtek med 22. in 5. uro od Blagovice proti Vranskemu, smer Maribor. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
2: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
1: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
2: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
3: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
4: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not!
3: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: Oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
2: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase. Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si. Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.

0: Slovenske novice.
1: Dober dan. 28 kolesarjev iz 7 držav je danes na Titovem trgu v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Organizator vseslovenskega humanitarnega kolesarskega projekta Dobrodelno okrog Slovenije, Dami Zupi, o namenu projekta.
2: DOS je največji dobrodelni kolesarski dogodek, Dobrodelno okrog Slovenije, kjer kolesari v 5 dnevih odpeljajo traso okrog cele Slovenije. Posebnost našega projekta je ta, da ne samo, da kolesarimo, ampak da kjerkoli se ustavimo, podarimo vsaj eno kolo otroku iz socialno ogrožene družine iz tistega okolja. Poleg tega zelo veliko delamo na mladih, imamo organizirane razno razne delavnice, mi ko prispemo na določeno točko, je tam že naša animacijska skupina, ki ima eno mini predstavo na temo varnosti v cestnem prometu. Zaradi tega je tudi naše društvo izdalo slikanico z imenom Mala navodila za velike kolesarje, kjer je noter navedenih 10 najbolj pogostih navodil, ki jih mali kolesari ali pa tudi mi odrasli moramo spoštovati, da smo varni in enakovredni udeleženec v prometu.
1: Iran je odgovoru na zadnji predlog Združenih držav Amerike o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki ga je Teheran včeraj poslal preko posrednika Pakistana, pozval k koncu vojne v regiji in sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev v tujini, je danes sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor zavrnil. Nazaj domov. Zavod za gozdove Slovenije, krajuna enota Radovljica, občanke in občane obvešča, da je bil v letu 2025 sprejet nov režim uporabe gozdne ceste Poljška planina. Gozdna cesta bo od gostišča Draga proti Planinci in Poljški planini do 30. septembra zaprta za promet. Promet je dovoljen za potrebe gospodarjenja z gozdovi, za lastnike zemljišč in kolesarje. Znani so letošnji prejemniki priznan občine Komenda. Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku jih bodo tokrat podelili 5. Med njimi tudi naziv častni občan, in sicer Marku Zadrgalu za zasluge pri ohranjanju in razvijanju sodobnega kmetijstva, čebelarstva in zaščite zgodovinskega spomina. Zlato priznanje bosta prejela zakonca Olga in Bogomir Hace, prejemnik srebrnega priznanja je orientacijski klub Komenda, bronasto priznanje pa bodo namenili Jožici Globočnik. Osrednji praznični dogodek, na katerem bodo podelili še športna priznanja, bo v četrtek 14. maja.
0: Vreme.
1: Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo širile proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj.
0: Ceste.
1: Predvidoma do 20. maja bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo med 22. in 5. uro od Vranskega proti Blagovici smer Ljubljana. Prav tako pa bo zaprta v noči na četrtek med 22. in 5. uro od Blagovice proti Vranskemu smer Maribor. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Če ste na poti, srečno in previdno.

Pa je res, no tako prav tudi numerologija. Tale teden vpleta drugačno, mehkejšo energijo ter poudarek polaga na bolj potrpežljiv način komuniciranja. No, seveda nam bodo dogodki tedna lahko postregli prav situacijami, v katerih bomo le stežka potrpežljivi. Nekak se mi pa zdi, da zadnje dni potrpežljivost treniramo tudi na avtocesti. Ja, kako že pravijo, da je potrpljenje božja mast.

0: oglasi.
1: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic. Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Turbo, turbo, turbo, turbo France.
4: Vrtni žar.
3: Turbo, turbo, turbo, turbo France.
4: Balkonski žar.
5: Žari turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Živjo in dober dan. Pričela se je preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev.
1: Sice gor na štango bo lahko hitrej prišla, te noge v luka do pritisku, kar se da.
0: Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes pa do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Agencija opozarja voznike, naj bomo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti pa naj odpiramo z desno roko, tako da bomo prisiljeni pogledati levo preko ramena. No, na tak način bomo zagotovo opazili, če se bliža kolesar. Kolesarjem pa med tem svetujejo, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Poskrbeti pa morajo tudi, da so dobro vidni, hkrati naj preverijo, ali je kolo brezhibno, uporaba zaščitne čelade pa je seveda ključna. A ja, pa dajmo probati brez uporabe sredincev na cesti.

0: Oglasi.
1: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
3: Au, nisem videl.
1: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Živjo, tole so frekvence Radia Gorenc, gledamo pa v nebo. Ledeni možje so pred nami, prihaja pa tudi ta poscana zofka, tako da ja, takle imamo in takle bo. Danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, se bodo pa širile proti vzhodu, temperature pa tam od 15 pa do 23 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, se pa bo jutri popoldne od severozahoda začelo jasniti. Poglejmo še temperature, zjutraj od 6 do 11, po krajšem segrevanju pa se bo potem čez dan ohladilo. Gremo še na naše ceste. Na Gorenjski avtocesti bo do 20. junija na odsekih Brnik-Vodice v obe smeri promet potekal po dveh zoženih voznih pasovih. Predvidoma do 20. maja bo zaprta cesta Zbilje-Vodice pri Zapogah. Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo med 22. in 5. uro od Vranskega proti Blagovici, smer Ljubljana. Prav tako bo zaprta v noči na četrtek med 22. in 5. uro od Blagovice proti Vranskemu, smer Maribor. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
2: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
3: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not!
2: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13885 ali utipkaj dalforno.si.

0: Živjo in dober dan, prihaja Nova.
1: Nova sem jaz, v meni je moč, ženska, ki hodi pokončno skozi noč.
0: Nuša Derenda s to skladbo kaže na drzen korak naprej. Nagovarja ženske in dekleta in širi sporočilo o ženskem samozavedanju lastne vrednosti. Back to Energy je Nušin najnovejši projekt, v sklopu katerega je pred nekaj meseci izšla skladba Pleši z nami, sedaj se ji pridružuje nova, že čez nekaj tednov pa Nuša obljublja tudi povsem osveženo in prenovljeno skladbo Energy, ki nas bo seveda spomnila na veličasten trenutek evrovizijske euforije, ko je Nuša za Slovenijo dosegla 7. in s tem najvišje mesto v zgodovini naše države. No, Energy še danes ostaja ena najbolj prepoznavnih in oboževanih skladb, tako med domačimi, kot pa tudi tujimi evrovizijskimi navdušenci, pa tudi ostalimi glasbenimi sladokusci. Na naše frekvence v tem trenutku prihaja nova od Nuše, Nova.

0: Oglasi. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Kemoplast. Svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast. Svet talnih oblog.
1: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

Živjo, tole so frekvence Radija Gorenc, gledamo pa v nebo. Ledeni možje so pred nami, prihaja pa tudi ta poscana zofka, tako da ja, takle imamo in takle bo. Danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, se bodo pa širile proti vzhodu, temperature pa tam od 15 pa do 23 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal, proti jutru pa se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Občutno se bo ohladilo. Maja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, se pa bo jutri popoldne od severozahoda začelo jasniti. Poglejmo še temperature zjutraj od 6 do 11, po krajšem segrevanju pa se bo potem čez dan ohladilo. Gremo še na naše ceste. Na Gorenjski avtocesti bo do 20. junija na odsekih Brnik-Vodice v obe smeri promet potekal po dveh zoženih voznih pasovih. Predvidoma do 20. maja bo zaprta cesta Zbilje-Vodice pri Zapogah. Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo med 22. in 5. uro od Vranskega proti Blagovici, smer Ljubljana. Prav tako bo zaprta v noči na četrtek med 22. in 5. uro od Blagovice proti Vranskemu, smer Maribor. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Oglasi.
1: Festival Koradovnica zaživi je nazaj.
2: To mi deli.
1: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi-minusa prodajna mesta Eventima.
2: Več informacij www.kazurplanet.com. Streha Sodnik d.o.o. Komenda. Tradicija in kvaliteta za vašo streho. Krovstvo, kleparstvo, tesarstvo in ugradnja strešnih oken. Pokličite 041-719-499 ali obiščite krovstvo-sodnik.si. Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.
3: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. Telefon 04-512-432.

0: Radio Gorenc, tvoja najboljša družba.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej. Nisem isti kakor prej. Nekaj je v njej.
2: Živjo in dober dan. Vreme se je pa kar na redu, a ne? Mhm. A poznate pankracija, servacija, bonifacija in pa zofko? Mhm. No, ledeni možje, ki godujejo med 12. in 14. majem, bodo letos več kot upravičili svoj sloves. Vremenoslovci za jutri napovedujejo izrazito ohladitev po državi, ob prehodu hladne fronte bodo možni lokalni nalivi, zapihal bo močan severni veter, meja sneženja pa se bo spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine. Cajt bo spet za dolge gate, okay. Ja, naj vas greje dobra glasba in kakšen pristen in iskren objem.

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaška ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Ameriški predsednik Donald Trump se bo od srede do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem, je danes potrdilo kitajsko zunanje ministrstvo. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Kitajska si po lastnih navedbah želi sodelovati z Združenimi državami Amerike pri krepitvi stabilnosti po svetu. Nazaj domov. Upravna enota Radovljica je minuli teden izdala gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in prizidavo osnovne šole Bled. Gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno, občina pa še naprej išče tudi dodatne možnosti financiranja največjega projekta v zgodovini občine. Na lanskem razpisu šolskega ministrstva je za projekt že pridobila 3,4 milijona evrov. Kamniški občinski svetniki so na pretekli seji obravnavali informacijo o stanju javne varnosti na območju občine v lanskem letu. Splošna slika kaže na upad kriminalitete, na področju katere so lani policisti obravnavali 477 kaznivih dejanj splošne kriminalitete, kar je najmanj v zadnjih 9 letih. Policija je bila najbolj aktivna na varnostno najbolj obremenjenih področjih, med katerimi posebej poudarjajo zlasti ožje mestno jedro. Beležijo porast prometnih nesreč in drznih tatvin.
0: Vreme.
1: Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo širile proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj.
0: Ceste.
1: Predvidoma do 20. maja bo zaprta cesta Zbilje Vodice pri Zapogah. Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo med 22. in 5. uro od Vranskega proti Blagovici in smer Ljubljana. Prav tako pa bo zaprta v noči na četrtek med 22. in 5. uro od Blagovice proti Vranskemu smer Maribor. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
2: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
3: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not!
2: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598138885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS-a čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS-a čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS-a čibašek komenda.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: 11.5. ponedeljek. Prišel sem v službo, pogledal sem po sodelavcih, takoj sem videl, da je ponedeljek.
3: A res?
1: Ja.
3: Zakva?
1: Eni so bili na drgan, eni so pa imeli umite vasi.
3: Ja, to je.
4: Jaz imam eno vprašanje drugače. A sta Alenka Bratušek pa Robi Golob še na urgenci zaradi bolečino za pestjo od vseh rezan trakov pred volitvam?
1: Ne, tis pa mislim, da še ne.
4: So se že
1: ne,
4: pozdravila že? Ja,
1: sem pa slišal, da je mesec bil na urgenci.
3: Boj?
1: Ja, padel je po štingah.
3: Da?
1: Ja, in ga še kuj Golobček obiskat.
3: Ja.
1: A je zlomil hrbtenico, so rekla ta gospod, če je življenim hrbtenico. Ja. Ta prava leta za poroko so med 70 in 75.
3: Kaj?
1: Ja, ja. On ne sliš, ona pa kom je že govori.
3: A, ja. A tako?
1: Ja, ja.
3: Joj, joj,
1: joj. Je rekel, koliko spolnih organov ima normalne moške pri 25-ah?
3: Koliko spolnih organov?
1: Ja. Da vas slišam.
3: Ja, in ga.
1: Prav moški pri 25 ima 13 spolnih organov.
4: 13?
1: Ja.
3: Zakva?
1: Vohljač. To je nos. Lizač, jezik.
3: Bo.
1: 10 mačkačev, to so prsta.
4: A ja?
1: Ja. Pa en jebač.
4: A, ja.
1: Kasnej, v mojih letih pa pride še 14. Prtiskač, to je pa trebah.
4: A, ja. Povša, ne?
1: Ja, ja.
4: Leze gor po deblu, ja. Ne? Češ, ne? Pa mem preleti kos, pa bravo, ej, nima smisla, da plezaš gor na drevo, jaz povem, češen še ni. Pravo, veš, koga, gomest na vrgu jo že.
3: Ja, jaz si pa zmeri pravam. Erika, ne rabiš rezervirati še enih počitanc.
1: Ja.
3: Še dobro, da nisem Erika.
1: Ja, sem rekel, Jani, če bi mogel izbirati, med jesti za ston pico cel življenje ali pa dobiti albezen tvojega življenja. Kaj bi zbral za ne pico?
3: Je česna, ma ne. Navadena, ne.
1: Oči, to je pa črn ribes.
3: Jo.
1: Ja, prav, zakaj pa je rdeč, prav, zato ki še zelen.
3: Tako je, vprost.
4: Jaz pa mislim, da se staram.
1: Ja.
4: V lekarn srečujem kolege, ki smo se v času diskotu videli.
1: Ja,
3: ja vidiš.
1: Moški je kot kinder jajček, okoli slastna čokolada, not pa veliko neumno zmahno igračko.
3: Oh,
1: a izjutraj stopam na vago, are. Pa ne vem, am kaže pa trebam višino.
4: Ureme, vremenska napoved, to imamo mi tudi, ne?
1: Ja.
4: Ureme, za vstopom Zorana Stevanoviča v parlament je v Sloveniji zavel mrzel ruski veter.
1: Ja,
3: a
1: veš, ja? Moja sodelovka Kaja, ki je ona hodila še v osnovno šolo, je rekla učiteljica, za nalogo Kaja moraš v stavku uporabiti besedi bled in bohin.
3: Uh-huh.
1: In je Kaja napisala, moj dedi je zelo bled, upam, da ne bohin.
3: Ne bohin, aha.
4: Nove dva, bom, jaz zelo povem, da sem se jaz latinsko učil.
3: O, bravo.
4: Jaz znam latinsk. O. In jaz, novo jem zdaj prašal, kako se po latinsk reče prostitutki?
3: O, boh.
4: Ne vem. Persona non gratis.
1: Persona non gratis.
3: Non gratis.
1: Ja, res je. Ja, ja. Župnik pridga iz Prižnice, ko slišite za kakšnega duhovnika, na primer mene, da je bil v družbi z žensko dvomljivega slovesa, molite za... A se eno cerkva uglasi, a daj no, a ti už kao so mi mu pa molile, gla.
3: Ja, le. Veliko.
1: Ja.
4: Sem še eno vprašanje za vse zobarje, za koga... V akciji veceš,

0: Vse je bilo čudesno za vid.
1: Na res je, da se zgodi.
0: Marija, mi Slovenci, če po to vlado vrneš 40 let nazaj, bi zdaj 50 let spredel.
1: Ja, vidiš. Ja.
2: Prav naša, če da mobitela, veš.
0: Ja.
2: Sem rekel, da je ti men tvojega, ne? Pa prav, ja, veš kaj, gor imam slike golih prijateljca, ne?
0: Ja.
2: Prav, jaz tudi.
0: Ja.
1: Jaz tudi.
0: Žena pride po 10 dneh z morja za promajske pražanke, pa prav mož, in kako je bo, az vas vesta, ja je rekel, tako pa ti men doma. No, je rekel, kodeč ne greš samo doma.
1: Ne greš, kamar.
2: A veš, ta peška, ne?
0: Ja.
2: Ki je bil on majhen, a veš, kako je bil luštkan?
1: Are.
2: On je bil tako luštkan, no zdaj pa pogledajte, kva se je zgodilo v zadnjih 50 letih.
1: Ja, laj, tako je, kaj češ.
0: Zaključna misel ta je.
1: Zaključna misel, taka aktualna, zdaj, ko malo bolj vroče rata,
0: daj.
1: Lepo prosim. Na deodorantih in flaškah parfuma ne piše, to je zamenjava za tuš in higijeno.
0: Ja.
1: Prosim,
0: ja.
1: Če vse en uporabljate tudi tuš in higijeno.
0: Res je.
1: Pa potem tudi deodorant.
0: Beral te tako, kot grgum polcaj, ki je pognojen smrdu.
1: Yeah.
0: Te mu doma kmetijo.
1: Yeah.
0: Pa rekel, komandir Madona, dej sumil, ali se prtožil, da je pognojen smrdu. Ja, rekel, se sumil, maj rekel, umi se stoletno vodo, da je naš smrdu. Pride z dva dni lega v splav. Kaj pa je bo? Še kar smrdiš pa v splav. Yeah. Maj rekel, kakor se hoče stoletno vodo umiti, rekel, ima pa pokrov skrita na glavo pade. Adijo!
2: Jaz teleh pipsov ne uporabljam.
0: Pipsov?
2: Spravijo teleh, a veš.
0: Ja, ja. Ja.
2: Jaz tega ne uporabljam.
1: No.
2: Jaz se lepo vsako zboto umijem in to je to.
1: In imaš rešen.
2: Ja. Tako.
0: Krasno. Če pa te je prišla v Lule drugorijo dola, ne?
1: V Lule drugorijo.
0: V drugo drugorijo.
1: Ja.
0: V drugorijo.
1: Ja.
0: In rekel, jaz bi parala rada en rolon.
1: Rolon.
0: Eno milo.
1: Ok.
0: Rada bi en sprej za podpas duho.
1: Okay.
0: Pa en parfum na šprico, pa prav na prodaja. Kaka bo zonska lukna? Je rekel, to se bom pa žajf umil.
1: Ne bo se bojte, čau. Se ne moreš.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: pikalo skozi vaš dom, mizar boš tja numeri zgolj zadihta še domofon. Če pa se lotevate adaptacije stanovanja, pa je strokovnjak za montažo pohištva, stavbnega pohištva, predelavo kuhinje ali dnevne sobe ter izdelavo graj. Za več informacije pokličete Boštjana Umana na 040-416-489.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.
1: Kot bi pihnil čas.

0: Let's mess around.
1: Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stil za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Preddvor.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Preddvor. V naši družbi je župan gospod Rok Roblek. Lepo pozdravljeni.
2: En lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem, ter seveda tudi vam sledijo.
1: Pomlad je v polnem razcvetu, no sedaj prihajajo sicer ledeni možje, ampak kako je zdeli v Preddvoru?
2: Ja, ledeni možje po tradiciji malo razbijajo monotonost pomladi, ko mislimo, da bomo že v samem mesecu maju kar vse zaključili, pa vemo, da narava dela na drugačen termin, na drugačne vzvode in da proti njej ne moremo nič. Dela v Preddvoru potekajo bolj ali manj nemoteno. Zdaj, kar se tiče tega glavnega projekta, se do konca maja zaključuje gradnja vodovoda kanalizacije v naseljih Bašelj in pa Potoče. Formalno se ta projekt vključuje tudi Mače zaradi pač načina financiranja iz sklada za okrevanje, tako da računamo, da bomo v začetku meseca junija tudi z papirji uredili in pa morebitne kakšne odprave pomanjkljivosti, ki bodo še na gradbiščih, tako da se veselim tega prehoda v poletje po nekem dobrem letu, pa pol skoraj dveh letih, izjemno zahtevnega projekta, ki bo našo občino v celoti pokril z kanalizacijskim omrežjem. Med drugim pa dela potekajo tudi na Suhadolniku, to je na tako večje gradbišče, dobra 2 kilometra ureditve, kjer se izvaja sanacija po ujmah. Tam je, bom rekel, tudi zahtevnost sanacije bila do te zgodne spomladi kar na visokem nivoju. Trenutno pa se že kažejo obrisi, kako naj bi potekala cesta, tudi prvi asfaltni metri in tako naprej se nameščajo. V teh dneh bomo asfaltirali tudi povezavo, to je zadnja medobčinska povezava, torej zadnja tista moja in naša zaveza k tem, da kot občina se postavimo bok našim sosedom, omogočimo prevoznosti, pa bom rekel tudi na nek način takrat pokažemo solidarnost, ko se v teh gorskih vasicah pokažejo kakšne ujme, da lahko tako iz naše občine preko morda Cerkelj ali iz Cerkelj preko naše občine, ko je kakšna gradnja ali cesta zaprta. Namreč Možjanca in naša in Štefana gora Cerkljanska sta kar nekaj kilometrov odrezane od vasiče, tako rečem, in to se je pokazalo tudi takrat v ujmah 23, da je ta solidarnost še kako pomembna. Tako da sem vesel, da bo v teh dneh ta cesta doživela asfaltno proleko in s tem, bom rekel, neko sodobnost, ki se današnjim dnem pritiče. Nadaljujemo z urejanjem vaškega jedra, kjer se zaradi sočasnosti graden in pa zaradi doključevanja projekta ureditve kinete, torej tega vodotoka Suhe, dela nekoliko zamikajo. Pričakovali in upali smo, da bo zadeva dokončno urejena že do občinskega praznika, pa vendar se bodo verjetno dela v grobem sicer res zaključila z celotnim tlakovanjem in pa z, bom rekel, s tem, da bo prve kaplje vode zažuborele po tem umetnem potočku, pa bo verjetno trajalo tja do konca junija. Zdaj, dela potekajo tudi na nekoliko, bom rekel, bolj očem skrito v ureditvi drugega nadstropja šole. Tam se z mesecem majem zaključujejo vsa dela. Trenutno se že izvajajo beleži, tlaki in pa zadnje elektroinštalacije, tako da bo predvidoma ustrezno zaključeno. To bo tudi ena taka velika posodobitev in zaključek več let trajajočih sklopov projektov, ki so se izvajali na šoli kot ena taka pomembna posodobitev in taka pomembna dodana vrednost za naše najmlajše. Ne spimo pa tudi na vseh drugih nivojih, imamo kar nekaj projektov še v prihodnje v planu. V teh dneh nas je razveselila odločba Ministrstva za gospodarstvo in šport, ker smo prejeli subvencijo za izgradnjo tribune na športnem parku, pa projekti, s katerimi se ukvarjamo in računamo na njihovo potrditev in pa dogovore tudi v prihodnjih dneh. Več pa mora še kaj ostati tudi za kakšno našo drugo oddajo.
1: Dogovorjeno, gospod župan, nadaljujeva z objavo javnega razpisa za podelitev koncesije za zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali na območju občine Preddvor. Povejte mi, kakšni so pogoji, dokdaj je rok za prijavo?
2: Zdaj, mogoče bi se najprej tega vprašanja lotila iz enega drugega zornega kota. Občine smo po skladu zakoni dolžni zagotavljati določena mesta za zapuščene domače živali, pse in mačke, in to v zadnjih letih predstavlja kar visoko breme. Ne samo finančno v osnovi, bom rekel tako, niti ni kaj za preveč polemizirati, ker občine zadeve preverjamo na trgu z različnimi načini ali javnimi naročili ali koncesijami ali tako in drugače. drugače. Zadeva pa je problematična, ker se je v zadnjih letih zaradi zaostritve zakonodaje zaprlo že kar nekaj zavetišč. Tako smo mi takrat pred leti sodelovali z zavetiščem, mislim, da je bil na Jesenicah Perun, pa potem smo šli v Ljubljansko okrožje, nam je eno zavetišče ponudilo pomoč. Zdaj pa ugotavljamo, da v bistvu je bolj ali manj izčrpana konkurenca na tem slovenskem nivoju in smo mogli zaradi same zakonodaje razpisati koncesijo. Zdaj rok je še nekaj dni, mislim, da je drug teden se izteče, tako da vse zainteresirane vabimo. Iskreno pa si ne obetamo kakšne revolucionarne ponudbe, tako da tudi iščemo na občinskem svetu, smo že imeli razpravo o tem, da bi zakonodaji zagotovili kar na lastnem teritoriju z izvajalci, ki so usposobljeni, tako da razmišljamo, da bomo nekako do poletja posegali v eno tako projektno možno rešitev, ki bi dejansko te bokse za pse in mačke kar na našem območju zagotavljali. To bi ne samo pocenilo, ampak tudi bi živali bilo bolj prijazno, ker da je zdaj, karikiram iz Kokre, ulovimo mačka iz naravnega okolja in ga peljemo v Ljubljano, v Gmajnice, potem pa bodi si žival vračamo, ali kakorkoli je tudi stresno zaradi prevozov. Stresno je zaradi tega, ker tam se zdaj nahaja praktično skoraj vsa zahodna Slovenija zapuščenih živali in to so kar velike zadeve, velike razsežnosti. In upajmo tudi v prihodnje, da bojo zakonodajalci pomislili, da dobrobit živali ni samo kontekst obsega, ampak je dobrobit živali tudi nekaj, kar, bom rekel, ne v ekonomskem smislu, ampak čisto v izvedbeno-tehničnem smislu predstavlja lahko tudi druge lokalne rešitve, ki so živalim bolj prijazne.
1: Sedaj le nas čaka kratka glasbena pavza, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Preddvor. V naši družbi je župan gospod Rok Roblek. Gospod župan, srečali ste se z vozniki prostoferja. Kako ta projekt teče pri vas?
1: Ja, zelo veseli smo odziva voznikov prostoferja, torej običajno mlajših upokojencev, ki zagotavljajo prevoze za svoje kolege upokojence, ki potrebujejo prevoz, pa jim zaradi, bom rekel, tempa življenja ali zaradi nekih drugih zadev ni možno več se zapeljati do zdravnikov, nakupov in ostalih zadev, tako da poiščejo storitev prostofer. Vsako leto pokramljamo, mehem predebatiramo, kje so problemi, ki so še možne izboljšave. Predvsem pa je ta dogodek namenjen zahvali, da se kot občina v imenu vseh občanov, v imenu vseh tistih potencialnih koristnikov storitev danes ali v prihodnje zahvalimo za njihovo nesebično pomoč. Moramo vedeti, da družba, še posebej opažam osebno po tem koronskem obdobju, da smo ratali precej individualisti, da nam za jemar mogoče za meje našega, za, bom rekel, kakšno širšo družbeno dobro, pa se kar zatiskamo oči včasih malo preveč. In to je svetov primer, kako lahko občina na gospodaren in sodelovalen način ob sopomoč drugih občanov zagotavlja tisto najbolj kritično, če tako rečem, infrastrukturo. Tem posameznikom pa najbolj kritično pomoč, odgovor na tisti prevoz do zdravnika ali kaj podobnega. Tako da se vedno vsem zahvalimo za eno tako lepo gesto, srečanjem vsako leto se jim tudi zahvalimo s kakšno majčko, kakšnim jopičem ali karkoli, tako da so enotno oblečeni in tudi na delač vidni, da se ve, da delajo nekaj zelo pomembnega, nekaj zelo dobrega za našo skupnost.
0: Gospod župan, dovolite mi še zadnje vprašanje. Prav tem posameznicam in posameznikom se boste poklonili tudi ob občinskem prazniku. Prej ste ga že nekako malo napovedali. 1. juni je dan, ki predstavlja obletnico smrti prve slovenske pesnice Josipine Urbančič-Turnograjske in prav takrat praznuje tudi občina Preddvor. Kaj nas čaka?
1: V čas naši rojakini se vsako leto zberemo na slovesnosti, na slavnostni akademiji občine Preddvor v počastitev ne samo njenega dela, ampak v počastitev tudi naših skupnih dosežkov, ki jih žanjemo z kvalitetnim, strpnim delom in pa sodelovanjem. To je predvsem zahvala občinskim svetnicam in svetnikom, v prvi vrsti posameznikom, ki se izpostavijo in pa seveda čestitke celotni skupnosti. Celotna skupnost se nagradi na način, da se posameznikom podeli različna priznanja, ki jih je občinski svet že sicer obravnaval na zadnji seji. Posameznikom iz skupnosti, ki nekoliko odstopajo v svojih dejanjih zadnjega leta ali zadnjih let, se podeli priznanje. Te posameznike je sicer že obravnaval občinski svet na zadnji seji, tako da je že določil, komu se podelijo priznanja. Pa vendar je to priložnost, ko se, bom rekel, posameznike nagradi, občanom se čestita in se vsem skupaj zahvali za uspešno leto. Moramo vedeti, da je občinski praznik simbolna slovesnost, ki predvsem izpostavi hvaležnost do kraja, kjer živimo in pa do potencialov, ki jih imamo, ter da znamo strpno in zmerno graditi našo skupnost tudi v prihodnje. Občinski praznik v občini Preddvor se, kot že rečeno, začne na obletnico smrti naše prve pesnice, pisateljice, pravljičarke Josipine Urbančič-Turnograjske. Nadaljuje pa se v vseh prvih junijskih dneh in se zaključi z praznovanjem ob festivalu Štofeljc in pa mednarodnem folklornem festivalu. Je pa tekom tistih 14 dni do 3 tednov kar nekaj dogodkov, tako da vse poslušalke in poslušalce vabim, da se poveselijo z nami, da spremljajo naše koledarje dogodkov in da obiščejo morda Preddvor v teh spomladanskih časih, bodi si na dnevni izlet, bodi si na kakšen dogodek v počastitev naše skupnosti in posameznikov, ki tukaj živimo.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore in kmalu nasvidenje.
1: Hvala lepa tudi vam, prijetno pomlad in naslišanje.
2: Novice iz občine Preddvor.

0: oglasi.
1: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah, da morate iti pogledat.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Edgar Allan Poe, Jezero, posvetilo, prevod Andrej Arko. Ko cvetel mojih let je maj, je v svetu bil edini kraj, ki bil bi manj mi ljub težko, v samoti ljubko je bilo mi divje jezero, tam prik, pa temna skala z vencem smrek. A ko je vrgla noč svoj plet, na ta kraj, kakor na ves svet, in je skrivnostni piš prešel, ki pošumeval je svoj spev. Ah, potlej sem spoznal, da sem se jezera kar bal. A strah bojazen ni bila, pač pa le mik, ki trepeta, občutek iz draguljev stkan, ki ga razlagal bi za manj celo ljubezni tvoji možka.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: side. It's a bitter taste.
1: Radio Gorenc, najboljša glasba in najboljša družba.

0: Oglasi.
1: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Wow, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: you should take it off.
1: Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Gorenjska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Gorenc na Dabi, se ga lahko poslušati od prna svipavski do...